0: 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.

Daymon ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Radyonu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 3,9 litrlik Persil, Yucu, G çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Zen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağı basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik.

0: килограмм басмати дүйү 8 манат 99 копеек. 1 килограмм Валио кере ягы 25 манат 49 копеек. Супер кыйматтар кефиятлы мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Qoyun əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
0: Yeniliyi dağıt,

0: qazan. Kampaniya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşı əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: килограмлык Султан басмати дүйү 8 манат 99 копеек 1 килограмм Валио кере агы 25 манат 49 копеек супер кыйматтар кефиятлы мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Gaya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Bütçənizə qənaət edin. Minimum

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun. Və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Kampanya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşı əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət.

0: 30 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Qoyun əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

0: Baştan 19 litrlik persil, yucu, ye çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 kepik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Kampanya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyezen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

qazan. Kampaniya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq tamaşem yağı basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 225 qramlıq azərçay, buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Kampanya 11 iyun 11 yıl tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşı əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azər çay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası.

0: Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşem yağı basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Ben təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyezen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasetun yağı 9 manat.

0: 30 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Qazan. Kampaniya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloqludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloqluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloqlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

qazan. Kampaniya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq tamaşem yağı basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyazən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasetun yağı 9 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Kampanya 11 iyun 11 yıl tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kere yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşem yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

0: Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloxludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloxluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloxlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

0: Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Kampanya 11 iyun 11 yıl tarihlerinde yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da her həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşı əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: килограммлык Султан басмати дүйү 8 манат 99 копеек. 1 килограмм Валио кере ягы 25 манат 49 копеек. Супер кыйматтар кефетли мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

şehirde geçerlidir. Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ella Qiymete 15-19 iyun tarihinde 1 kilogram Golden Crown kere yağı 19 manat 95 kapik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 kapik 2 kilogramlıq tamaşem yağı basmati düyü 7 manat 99 kapik 225 gramlıq azerçay buket karaçay 5 manat 89 kapik 32 rulonluq papya tuvalet kağızı çeşidleri 13 manat 99 kapik. Bütçenize qənaət edin. Minimum qiymet, maksimum keyfiyyət için.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Kampanya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq tamaşı əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: килограмлык. Султан басмати дүйү 8 манат 99 копеек. 1 килограмм. Валио кере ягы 25 манат 49 копеек. Супер кыйматтар кефетли мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal Eksi tövsiye edin.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Koma Seytun yağı 9 manat 90.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasetun yağı 9 manat

0: Lıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Kazan. Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşem yağı basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
1: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş endirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası.

Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Kampanya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq tamaşı əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik baso pomasitun yağı 9 manat.

Kazan. Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41. Saloğludan möhtəşəm yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünməmiş indirimləri bu festivalda görəcəksiniz. Saloğluda bütün mebellər ən sərfəli qiymətə indi. Tələsin, bu qiymətlər bir də olmayacaq. Saloğlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Ülke, Albeni, mini şokolad çeşitleri. 1 manat 40 kəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

şəhərində keçərlidir. Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat

bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Qazan. Kampanya 11 iyun 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağı basmati düyü 7 manat 99 qəpik

bu mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.